0: me fe me so fo Abraham ewi ye bi me de me wo bo afode ama wo sister me kan se nyame a wo fe me nimu nyam
1: ya
0: nyame oni atro da
1: no kure
0: ana me obi ho ne obi di me chi a ne me gu ase da
1: sa
0: me sra wo me kan se fa wo sika bre me
1: de bi
0: ti e de me chi wi
1: na ye
0: na ye na fa bre me fa bre me fa wo ye ne kan ho fa gande ke ne kan ho
1: sa
0: fa ko ne ye de ye
1: kan ho
0: so fo ye so ne mon pa ye ah ubenya single digit wo abra bom wo ubenya single digit won kwa no inflation ebeye inflation ebeye sebo wa life

0: Ebe do vyan de ebe bompa yo. O japa. O de wudia fansa tu akuma so fes. Afe kan wedi metika so wura Yesu anope fa me boni nyina atwe me.
1: Wura Yesu anope fa boni nyina.
0: Let me won free the entry nyina ho. Let chiro mi din won kon mem.
1: Let chiro mi din won kon.
0: Usa ne woni mo nyamu ama anya yira ba.
1: Usa ne woni mo nyamu ama anya
0: yira. Wo me na men kwa na aka me asasi so no.
1: Wo me na men kwa na aka me asasi.
0: Jesus mintu me sumu ye.
1: Jesus mintu me sumu.
0: Amen.
1: Amen.

0: ne so ense ato ne pa adwuma so na ma adwuma pacha e pia mra so awurade a wa frɛ me na wode me ye adwuma sani pa enan yi wa ye bi kura betima san ye sani pa for we awurade nyankopɔn
1: jesus
0: pia wa soro mo soro
1: na
0: hwia nhyira nsuo

se me ti ene dindin mi se asasi ti emu freme me kacho se asasi wakasa wate ye bibi fuo fena asasi ya ano okasa fumi mi en sampe ne kule ni pemu asasi so die di kan ye soro otwe di ampo nyankopon die toso mi enu ya asasi die toso mi ensa ye nipa etu nyanyame na unya asasi na unya nipa ka ho a eno ano no